nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

Netko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala. Nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

воз. Поспани воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам како је ночас далек Београд.

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena.

velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

srdce sam ti davno predao. Vruće kao pećive na dlanu. Znam, bio sam lud, ali više nemam kud.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme za početak još jednog vašeg i našeg druženja. A danas je utorak, čini mi se. Čini da je danas utorak, mislim da sam skroz u pravu. 21. je jul čak 2026. godine. Rekli bismo kako ovo vrijeme ide, kako leti proleće. Još malo, eto nas i do kraja ljeta, ali ajde da ne idemo toliko unaprijed, da čujemo što ćete slušati na našim talasima, ukoliko naravno ostanete uz 94,5 MHz FM stereo. Slušate servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim slušate i vijesti iz naše produkcije u standardnim terminima, kao i emisiju Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima, Art Info, pričamo o kulturi i slušate Radio Mozaik Viza, nešto što je onako malo šarenoliko za, nadam se, sve ukuse. Ukoliko žele da čuju neku zanimljivu informaciju, eto, ima svega kod nas. Zato, ako ostanete uz 94,5, nadam se da ćete se dobro provesti. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji Mladen Stojanović, pred mikrofonom biće Jelena Draškovića, moje ime Sonja Lagator. Eto, danas možemo u stvari da na samom startu kažemo jednu lijepu vijest, a to je da neće biti ovog poskupljenja koje su čitav dan juče najavljivali, ipak ostaće da kažemo skoro pa iste cijene, eto, nešto čak i malo niže, ali pretpostavljam da ste i vi informisani o tome. A mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069-441-928, 069-441-928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: sad. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 32 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A svu svoju ljubav čuvam

0: keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi.

noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša ne sija. Svaki dan bez tebe tužan je za sebe, svaku noć depresija.

crveno je, krvavo je, a ja vidim noge tvoje, kako kaze srce moje, gotovo je, crveno je, krvavo je,

Pesnik vidim psa na selu, a pas ne veselu pesmu. Pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osjetila. Zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fakinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
4: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajovoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069-441-928, 069-441-928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.